0: vhusiku. Rothe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Ḓivha uri mugivhela wa vho dzangelwa mini ndi G-Voice, mukwe wa maḓurumbasi na mubveledzi Stanley Brown,
2: The Brown Sugar.

Matsheloni ya vudi kabatecheresi vote wa mbeganya mshumandevesini batecheresi wa Parapara FM Riko batangane zana na musinga mgivela Duba line la balaburaru la mwezi wa chimenti Mwagiri data nigari mwagiri mirifumbiri rati Riko batangane za kambeganya mshumio ketu ya oi mwe casual tree Zinera kubatisera zone Riko urabele za keto za mibusu ya po keto za maspara Keto zineza kwe foranga duba la ina la mwezi

0: Kezo chpinga chasho minete keila ndi ya fumi na mtipe zina hafu ndo baka wara ya buona. Ndi parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika chpembe. Nani misio tembeka na mshumo ndo duba bose liko duba bose zimbande ni za mitambo na nifimbo ni Martin. Muzanzi munya the general katina mvelezi wa pani richira ya wara kadiba rote ndi ya zidiba sori bobe ya ndebe. Rika dirabele sori na suko chimbi na ngandila demusi rose za lifasi ni la zwa mitambo nguanga reza. Mbeka na mshumo iko eko vela panda nga ichino chibumbeo. Weziba dosumbra zori ruamba parari huna mbambe ya Two Countries Marathon. Inea vakala Afrika chupembe ichili bange ikala Zimbabwe. Hapa wakwamba zori ndi mbambe ine ichuma zwabudi ichi indi mbambe inea chimbira ngandila ya budi. Richamba pambambe yone ubona mashilini ya sina bukono ane angaba ko gidimera kuna mbambe dzianganyiro bo 42.2 kilometers bo 21.1 kilometers bo 10 kilometers bo 5 kilometers pedziha hapa ndono ba na mombeli wa maspara wa maspara wa musina bo Wilson Zebo bane vha ḓoribudza zwinzhi zwulanesa vhukuma ro lavhelesa ndzudzanyo dza mbambe heyo bo Zebo lotaba maria vha ṱanganedza
1: Sabama avu dimu hashi na watachele chivote wa parapara FM. Ndi chinga to kwa tisega uri ndi zone. Na musi busa la wale kododuba chigontirini uba musina

Rura Express. Nengeni. Mara rofi wango. Eish. Vade mahoi muta wa parapara FM Rosarote chakalera. Zobu kuma. Vamwe varita masone. Vamwe varibe wene to ya kaa. Arigo ya peti. Vamwe boto dange ofisi ne varibe wene to ya kaa. Rari muna nduwezi kukwisa barabe wene farana zabuti man. Rapi wa uri ulo lugaru imboholu. Rwa lena di tembu.